tuku nei whakaaro I nāia nei, kei te marama hau, ko tuku nei au taku whenua tipu, ko ngaro atu I au, era āhuatanga o te whānau, kua hutia, katoa tia aku pakiaka I taua whenua. I te rapu a hau I tētahi wāhi whakatoa I aku pakiaka. Ko te whānau nei, te whānau e tiaki nei, tēnei poe Pākehā I roto I tō rātou, ao ake, ne. He tino hoa mātou, ne. Koina te aroha o tētahi I tētahi. Tamaiti pai au. Tamaiti tino rata au. Moeho ana hau, he tamaiti nanakia kei roto e huna ana. Moeho ana hau nāia nei, engari I tau o wā, he tamaiti tino rata. I au I te kura tuurua, I tuhi au I tētahi tuhinga roa, ko te take e kore rawa au e haere ki te mahi hei kura mahita. Nā, ko riru I au te A-plus mo tērā mea kā tahi kā huri tōti ke au ki te ako. Anō nei ko au te tangata tino kaha ki te tautohetohe. Ni hara mai te etahi tokorua nā tangata tai mai ki te kāreti. I ki mai rāua, mehe mea kei katohua e koe tētahi wāhi tēnei rā, ka whiwhi koe I taua wāhi, ni kāre he wā tatari. Nō rere, haere tō te kau ki te kōrero ki a rāua, ka mea mai rāua nā kohe te wāhi pai māu. Ki atu au, tētahi wāhi tatana ki te moana nā te mea tino nui te moana ki au. Anei tētahi wāhi, ko matakana te mauterera ki tauranga moana. Ka tohua e au.

0: whare tae au te ki ko tēnei marae, ko tēnei rohe rānei te wāhi e hono anau. He maha ngā kokono taka ngākau, te mea pai ki au, te whenua pai ki au, ko Aotearoa whānui tonu, ko taku marae me ki, ko tēnei motu, ko te moana. Ko te moana te ukaipō. Ai. Nā te mea. I te wā e raru ana hau, ko te moana taku hoa. I te wā e pēhia ana hau e ngā mahi taumaha o te ao, ko te moana taku hoa. Taku ukaipō e manaaki mai, e whāngau mai i au.
1: Kāre au te hihe ki te haere ki Ingrangi. Ahakoa te kaha aki mai taku teina. Nāna i ki mai, me haere koe ki te tūtaki o whananga. Ki atu au, hei aha tērā, me he mea kei te hihe koutou ki te tūtaki, me hara mai koutou ki konei. Pai ake tēnei whenua i tō rātou.
2: Ko tangata whenua koe mune?
1: Ai. Ko taku kāinga tūturu tēnei nei.

tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.

0: E haere ake nei, e pai ake nei ko tētahi hōtaka, ara, ko ngā kōrero o mua, ara, ko te reo o te Māori. Nā, ko te kaupapa o tēnei terenga o ngā kōrero o mua, ara, ko Rangi Pōkiha, Rangi Pōkiha. A, ko tēnei hoki te wahanga tuarua o ngā wahanga ētoru. Nā reira, ko Ted Nepia, te kai kawe kōrero, he uiuinga tēnei i Wanganui i a Rāua, ko Rangi Pōkiha no Ngāti Pūmoana, no Ngāti Apa anō hoki. Nō reira, pakarongo mai rā.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi, pakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.